har, som ikke jeg kan miste. Alt her på jord forgår og smuldrer hen.